nar gördüm zıkkın cimak. Çilgen zalazim böyle cenge gav. Korkun yakında var kimin ulaşık musale yamar bağırmaca. Uyutlağım kafası nar gördüm zıkkın cimak. Çilgen zalazim böyle cenge gav. Korkunca kalma var kimin ulaşık musale yamar bağırma. Ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma